0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke.
0: Nganzu li zhen di ki nambar moza nyayang ki gyab chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Shamla, qibian nyamshie, kengzhi tang, bijing zhe ne yu, jibatele sen nandu.

sungkum tetan ta penyu ke chwa yubare. Takje chewa le shido chung se tarna, mi maang chewa shi shobaya mele langab soba ta ki jingba che nawa tang, mi kya cha shibchul hak tam yin chi ngi chuzu ge gu nye ne todung ngi ma tang waya chona yungu yubba. Mi kya cha dunchul hak tam chi chemu ngi hobse tingma yegu yub. Derdi ngi kiwa shi nye samna nye bar tu ngi me la ten kwe sam shenam tetara cawa ne mo yin para ngi nye da la ya gyundo da na takchu tuku yub. Diyan ngi nye da tseri da tunpa shi yu na tetang la yin na pento chimbu yubba ma se ngi ya kiwa kukdub. Jina tuyu ni nye dan la ya rik sum yuwa di kengye lo ne nyewa tang, sik lo ne nyewa, kubu lo ne nyewa che re. Suju rikbe dazu li shiwa yin na kangba nyibu kum ne shio ye la ya sik lo ne nye na yakshu yin ba tang. Nye dan di tik subu yong la ya nye su tiba ma se nying la ya nyung shuk mewa tang, subu nan ke cha mang chewa subu yengu su yu gu yu dab, nying ki kurbu chung tu chi ne na nying la ya nye su ya wu tiba yu. Xianyang ye la ya sik lo ne nye na qingpa sugu yeng su pamne qingpa ra cha mangbu kudu che di yingzib saji che gyo ya pendo yu pama se. Serik poa tang gyume nang kuru yuk che di wa tang poa tang gyume serik ki tsuchu duni ya wu che gyo ya pendo ya yu. Ti te ngana zui pyo giri nge che wa nge nang se nang rikbe nang la yinne chi. Gongmu nye gup sengi nye dang dara nye kudu lo ye wu du pamne gangbe gangba nye la la yeba yin na chanpe wo tang yung le ting ne kyang di nye na 绿的我谈你一步

0: 变呢，你同那位车子年年谈，今年同学扎西一年级年，没么里把乔巴同，卡每个年级所打不要谁。对外弄不错，可是到马来吧，当年的破巴顶个兄弟，人家门子托囊同，实在是有点好讲感情不是。
1: 他嘛年龄俺老少个，俺看上他嘛些女，他年不是年的，从就一就一样做了呀，啥嘛？我家里头就有手机，我啥嘛着吧，如果用到些年嘛对吧？但俺老在从玻璃呀，这样手机搞的要下面呢，俺那说话都是压价钱的，打啥个的，动个的，哦，但接不动个的，就接不嘛到那拍图嘛是，不要接不动些那啥年代你了吧？哦，但对你别的国外的老多个，接不动些的年没把些，俺那什么接不些，穷人不带头呢，这接不上个了吧？然后接不的那个几年嘛开些，那我开些接不嘛都用个了吧？就像三九年的那样杂杂些的感情不的，别那今年。他妈拉手吧，动三抓吧嘛一把，穷抓拉手吧，动抓吧嘛一把。当年不那年的进去三个当时的下家吧了嘛都，刚不那年的下九牛牛的，农钱家去过去两抓三抓吧跟当时的，就在这点松散，我们抓不不用抓不得，没这些走嘛都一样嘛的。哎，电视了，打电视了呀，行路卡了，别没谁个那年没不其他用的，俺上了其他图个图，当年不那时候的，托马的了呀，俺老是打，几干的卡个，那么就就说空了嘛，打起了也下嘛的去，哎，我就见国家的要嘛的，别想着我这。我们的永远的印尼没得话，第一个这样用。但大家洗澡多了呀，老群众不喜欢用药的。但是他那老多弄了用药，但搞的现在他啥嘛交际啥，啥嘛都是用的，咱们咋的呢？修路讲究不用的，但是做了这样能咱们咋的接啥的？俺那老百姓的修全部来用过，但是修脱过药嘛的。各个三百的各个可能可以冬天也不接头，哪里可能拿个药嘛的？俺这两说啥？这说多了呀，印尼面积给啥嘛都做了啥样？啥嘛的三扎吧，买一把啊，凑人不我几三。अरे इंजी मंजी लुजों दे तुजों ने या अरे लोचों जो दे सो क्या न्ये मार दे बसे सामाजिक साजी न्ये दे मैंने ती चिपो दे के जोने बोची बोयोंग मारे ती चिपो ती थाले दुबोची ले देगी यार ते सो सा ते सो ले या तोनो सी हम गो सी दे क्या चमु हिलारी है हम गो सी जी योबा चली
0: Redang and Jesu are be yijon na tibatar mine tamje sene yempe gonda galaki jon shiso ngantu chapshe towa ne tan tagana ji jinyu sa ke yin ne da da we yin na ngongo sheje yoba shi rese dewa da mana kone nabalenje kasi sha junza japa yoba ta po junza chenbu da yue na yona cherang gi lipo tapshe shedi kasi chatsi man ta ba ta den je ge ne den da shon na yinji menje se shue ni ge to ne to na sheju de ha jang ge chebu shi Tina kasi tau ma le ba tne de po ba tenke shongji nga tsui ga tona kangra xie gu re se na.
1: Ta na sa di zomba ya ane taki mebe taki re nga nusa taki tombo di jiba re. Nga ni ya so so ke sa ma di zomba na xa maa ra mo nyun si ye do. La ba na nga cha ri de ta chun na sa sa me re. Ene pi ju na wo chong ra to ya do nga mo ri pe na nuri no zhon re ya da so nyun sa. Jere xa zhon re ya korong no nga cha de mua yo ra ma. Nga cha yo be ke nuri da so tui si nyun nyun sa. Ene samba de mua sa. Ta ma mo bo ji ke ta nyo be na samba ke penge re se ke de. Penge re se na de ke de ka re penge re se na. Cha na nga cha de to mu no wa penge re. De penge ba si chung ke re ba. Yin na yung ta nyi samba se na ta nyo be chan ro man no yi xe do ya yo ma re. Nuri yin da la samba no ya nga cha de ti se mua nyun ya yo. De so sa samba nuri no samba da wo do. Tene di ke nga ro so cha won cha wo. So se ya be yin na. ko nga cha nyung ba to ju nyung a yo de chi de ju nyung a sa na ta nga cha ri de ro wa o de de sa de ane de de ya ya za za shi shi du jo se ju de za za shi e kha ja ma ju ya ane lu jong shi ye chong ra de so nyung tu ye so ge chen bu ki la e de ne shi shi ga si pa na cha no nga cha de ju dang ge jun de ra wo de xiao ge to ma za ge ju de cha jun ra wo ji de de ji yo de ju ji na wo de de so ge yo de so se ta de de de shi ta mō chē tāngyō mā nā wā tē lō sōm jī jī jū nā yā mā tō tō tō lō nyū nyū nyē kio sō jū nā nyā nyū nyū rī tē shī tī tī kā tē nā anī tā chē shē wā tī tī tō ngā tā nā pē nā dēng sē tē tē yōng gu tō nā lō jī nī sē lī yā pē tē sā mā tē sā zā shē lō bō shōng tā chē tō chē tāng tāngyō bē mō mō jī lī yā sē jō nī zā zā shē nā ngā nā kō nā sōng zī shē tō gu yō rī kākia bē tē pē tā chā nō nā ngā chā dū dē yō dē mō tō sē nā lō jī nī zā zā shē nā mē bā chā tō gu yō rī rōng shū kī mē mā zā bā yā chā tō gu yō rī
0: Tangan tsui jenye sa kuyi nende ga tseje de kongra shi re se na, deyi na tangan tsui cha nangi nga cha igan duce manyu de shi. Da xo ba pwa tongba che de du gasi cha nga bu igan duce de dun le toba yi na jenye sa kuyi nende ne dao tenpa shi. Yo na sama se ji gi che tse ni gi ji si, che rangi cha gi nga cha igan duce de jubji le geba yi na, da deyi ya jenye sa